Basi wapendwa wasikilizaji, tunapofika mwisho wa awamu hii hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, mpendwa msikilizaji, imekuwa ni tunuku sana kwangu kuwa nahodha wako katika kipindi hii asubuhi ya leo katika kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, mpendwa msikilizaji. Na hata kabla hatujamaliza na kufunga kipindi hii, huenda ukawa uko mali pale, mpendwa msikilizaji, asubuhi ya leo na unahisi ushawishi mkubwa sana moyoni mwako kumpokea Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako, basi nataka nikupatie nafasi hii kabla hatujamaliza kikao hii, ili kwamba ukaweze kurudia ili ombi nyuma yangu na kumpokea Bwana, na pia ukaweze kujiandaa kwa ajili ya kurudi kwa Masihi, mpendwa msikilizaji. Kwa hivyo ukiwa mahali pale, waweza kurudia ili ombi nyuma yangu. Sema: Baba mkuu wa mbinguni, naja mbele zako katika jina kuu la Yesu Kristo. Ninakiri dhambi zangu siku ya leo na kutubu dhambi zangu zote. Na leo ninakiri kwenye kinywa changu kwamba Yesu Kristo ni Bwana, na ninaamini moyoni mwangu kwamba Mungu ulinifia, Yesu Kristo alinifia msalabani na ukafufuka kutoka kwa wafu siku ya tatu. Na kwa hivyo Bwana Yesu, nisamehe dhambi zangu zote. Ukanioshe, unitakase kwa damu yako ya thamani. Na asubuhi leo ninakukabidhi maisha yangu kwako. Tafadhali ingia moyoni mwangu, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Na ukanijaze kwa Roho wako Mtakatifu, anisaidie kutembea katika utakatifu na katika uhaki na katika kumcha Mungu siku za maisha yangu zote. Asante Bwana Yesu kwa kunipa wokovu. Asante kwa ajili ya msamaha wa dhambi. Asante kuniosha kwa damu yako ya thamani. Na katika jina kuu la Yesu Kristo, asubuhi ya leo nimeokoka. Amina.

Mpendo msikilizaji, naona zimekatika tu dakika 16 baada ya saa 1 asubuhi, na asubuhi hii ya leo na wakaribisheni sana. Unasikiliza kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, tukiwajia moja kwa moja kwa mitabendi ya 105.3 na 105.9 FM. Mpendo msikilizaji, na jina langu mimi ni Robin, na wakaribisheni sana asubuhi hii ya leo. Huenda mmeamka tu pale kama mwanafunzi, unajiandaa pia kuelekea pale kwenye shule unapohudhuria pia zile lectures zako asubuhi hii ya leo, siku hii ya leo. Mpendwa msikilizaji, labda pia umeamka tu pale kama mzazi na unaandaa pia staftahi unapojiandaa pia kwa ajili ya siku hii ya leo, au labda wewe pia ni mlinzi na umekwisha rejea tu nyumbani baada ya kutoka kazini, ulikuwa labda pale kazini siku ya usiku, masaa ya usiku, ama labda pia kama ile mhudumu pale kwenye petrol station, kwenye kituo cha mafuta, na umekwisha rejea tu nyumbani baada ya kuwa kwa night shift pale. Asante sana pia kwa kujiunga na kituo cha redio cha Yesu ni Bwana. Ninapowakaribisha zaidi sana asubuhi hii ya leo, mpendwa msikilizaji. Labda pia umejiunga tu pamoja nasi ukiwa pia umewasili pale kazini pako, ama labda uko njiani, uko pale barabarani kwenye msongamano wa magari unapoelekea kazini. Asante sana pia kwa kujiunga. Labda unasikiliza tu ukikuwa unatumia ile earphone unaposafiri kuelekea kazini asubuhi hii ya leo. Asante sana pia kwa kujiunga pamoja nasi tunapozidi kujiandaa kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo, mpendwa msikilizaji. Na kwa hakika hizi ndizo nyakati ambamo kila mmoja, kila mtu, bila kuzingatia ile tabaka lako, bila kuzingatia wewe ni nani, bila kuzingatia vyeo, mpendwa msikilizaji, lazima sasa tukaweze kuchagua kumpendeza Bwana na kujiandaa kwa uhaki na utakatifu. Kwa sababu tulisikia vyema kabisa katika ule ujumbe nyeti ambalo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yahweh walituletea, mpendwa msikilizaji, kuhusiana na mpinga Kristo na majira ya mpinga Kristo ambayo yanakuja baada ya kunyakuliwa kwa kanisa takatifu, mpendwa msikilizaji. Hivyo basi hilo ni himizo kwetu na pia ni amri kwetu sisi kama Wakristo kuweza kujiandaa vyema katika uhaki na katika utakatifu na kujitenga kikamilifu na mambo yote ya hapa ulimwenguni, mpendwa msikilizaji, kwa sababu Bwana anaponena kwa njia hii lazima anapitisha ujumbe nyeti sana kwetu. Lazima tukaweze kujiandaa vyema katika utakatifu, tukaweze kujiandaa vyema hata ukiwa pale shuleni kama mwanafunzi ama labda kama mwalimu, unapojiendeleza tu na kazi zako tu pale shuleni, lazima ukaweze kuzingatia swala kwamba Masihi anarudi na anakuja kulichukua kanisa takatifu, kanisa ambalo limejitenga na mambo ya hapa ulimwenguni, kanisa ambalo limejitenganisha kikamilifu na ulimwengu, mpendwa msikilizaji, na limechagua kuishi kwa utakatifu, limechagua kujiendeleza kwa njia za uhaki na utakatifu, mpendwa msikilizaji. Hilo ndilo kanisa ambalo tulisikia wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yahweh wakituambia kwamba hilo ndilo kanisa ambalo Bwana atakuja kulichukua na kulitukuza kuelekea katika ufalme wa mbinguni, mpendwa msikilizaji. Lakini lazima ikaweze kutusumbua kwamba kuna pia majira ya mpinga Kristo ambayo yanakuja. Lazima hilo likaweza kutusumbua na kusababisha kuweza kujitakasa sisi wenyewe tunapoendelea tu na kazi zetu, tunapojiendeleza tu na maisha yetu, mpendwa msikilizaji. Sasa hivi si wakati wa kujiendeleza kama kawaida tu, hapana, kwa sababu Bwana amekwisha tuambia kwamba lazima tukaweze kujiandaa katika utakatifu ili tusijikute katika majira hayo ya mpinga Kristo, mpendwa msikilizaji. Na basi asubuhi hii ya leo nawakaribisheni sana mnaponiandikia tu hapa studioni, pia naweza kuniandikia unaposhiriki nami pia ni lipi ambalo lilikuguza na ni lipi ambalo lilikusumbua sana wakati ambapo ulipata ujumbe huo nyeti sana kuhusiana na kukuja kwa mpinga Kristo, mpendwa msikilizaji. Na kwa hakika kama kizazi Bwana ameweza kutupenda sana na kuweza kutuelekeza kwa njia ambayo inafaa ili kwamba tusiweze kuingia katika majira hayo ya mpinga Kristo, kwa sababu ni kiongozi ambaye atakuja kupinga ibada ya Mungu, ibada ya Kristo Yesu, mpendwa msikilizaji. Na hatuwezi taka kupatikana kwa majira kama hayo ambapo hakuna hata zile human rights ambazo zinaangaziwa, mpendwa msikilizaji. Lazima tukaweze kujiandaa kwa hakika kwa utakatifu tunapozidi kusubiri kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo, mpendwa msikilizaji. Mara tena jina langu mimi ni Robin na unaweza kuni

Dakika sita kabla ya saa mbili asubuhi, mpendwa msikilizaji, na wakaribisheni mara tena asubuhi hii ya leo popote pale ambapo unanisikiliza. Tunapozidi pia, mpendwa msikilizaji, kujiandaa kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Na kwa hakika Bwana ameweza kulipenda kizazi hiki kwa njia kubwa sana, kwa kuwatuma na kuwaruhusu wanabii wake wakuu zaidi kuweza kuja kuliandaa kanisa la Kristo kwa uhaki na kwa utakatifu. Mpendwa msikilizaji, ukiweza kuangalia tu jinsi ambavyo wametuletea ujumbe nyeti kuhusiana na majira ambayo yanakuja, hakika utaweza kugundua kwamba ni upendo mkubwa sana kwetu, mpendwa msikilizaji, na ni himizo kubwa sana kwetu ya kwamba tukaweze kujiandaa na kujitenga kikamilifu na mambo ya hapa ulimwenguni, mpendwa msikilizaji, na kuhakikisha kwamba tunatembea kwa uhaki na kwa utakatifu kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo, mpendwa msikilizaji. Hivyo basi, asubuhi hii ya leo nawakaribisheni sana popote pale ambapo mnanisikiliza, mkiwa pale nyumbani, ukiwa pale nyumbani, labda umekwisha ondoa tu mifugo wako nje baada ya kukama na umeweza kupeleka maziwa pale sokoni, ama labda pia kama mwalimu unakaribia tu kufika pale shuleni unaposikiliza kituo cha redio cha Yesu ni Bwana asubuhi hii ya leo, au labda pia wewe ni ule mlinzi ulikuwa pale kazini usiku huu wa leo na umekwisha wasili pale nyumbani unapojiandaa pia kuweza kupumzika na kisha baadaye utaamka kuweza kufanya shughuli zako za siku. Asante sana pia kwa kujiunga pamoja nasi asubuhi hii ya leo kwa wakati huu ambapo kanisa la Kristo linaandaliwa kwa uhaki na utakatifu kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo, mpendwa msikilizaji. Labda pia umejiunga pamoja nasi ukiwa pale mjini na umefungua tu pale hoteli yako na kisha umekwisha pika chai unapowasubiri wateja, au labda pia kama dereva wa matatu ama dereva wa masafa marefu pale unapojiandaa pia kuweza kuanza safari yako, labda gari limekwisha jaa abiria na unakaribia sasa kuanza safari kutoka eneo moja au kuelekea lingine. Asante sana pia kwa kujiunga pamoja nasi unaposafiri, pia usafiri tu kijue kikumbuka ya kwamba kwa hakika lazima tukaweze kujiandaa kwa sababu maisha ya binadamu ni fupi sana, mpendwa msikilizaji. Kwa hivyo lazima tukaweze kujiandaa kwa uhaki na kwa utakatifu tunapozingatia swala kwamba majira ambayo yanakuja ni majira nyeti sana, majira ya mpinga Kristo ambaye atakuja kupinga ibada ya Mungu Baba Jehova Yawe. Na kwa hivyo basi, wakati ambapo tuko na nafasi hii ya kuweza kumwabudu Bwana, lazima tukaweze kuitumia vyema, mpendwa msikilizaji, kujiandaa na kumwabudu kwa mioyo yetu yote na kwa nguvu zetu zote tunaposubiri wakati ambapo atakuja kutukuza miili yetu iwe miili ya utukufu na kuweza kuingia katika ufalme wa Mungu Baba Jehova Yawe, mpendwa msikilizaji.

Na kwa hivyo mpenda msikilizaji, karibuni sana asubuhi hii ya leo tunapozidi pia kujiandaa kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Wenda pia umeamka tu pale asubuhi na ulikuwa umeelekea pale kutafuta kazi kwenye mjengo pale, unaposikiliza tu kituo cha redio cha Yesu ni Bwana. Tunapozidi pia kujiandaa mpenda msikilizaji kwa uhaki na utakatifu. Asante sana pia kwa kujiunga pamoja nasi tunapomwabudu tu Bwana kwa nyimbo hizi tamu. Kwa hakika kumbuka ya kwamba Bwana wetu Yesu Kristo ndiye mwokozi na ndiye mkombozi wetu mpenda msikilizaji, na lazima sasa tukaweze kumtumainia kwa sababu yeye ndiye kila kitu kwetu mpenda msikilizaji. Au labda pia uko tu pale hospitalini, labda ulikuwa na mgonjwa pale kwenye hospitali na sasa hivi labda amekwisha amuka na unapia unajiandaa kwa ajili ya kumshughulikia siku hii ya leo unapokimbia pale dukani kumnunulia maziwa. Asante sana pia kwa kujiunga pamoja nasi tunapozidi tu kumtumainia Bwana. Kwa hakika Bwana ni mwaminifu sana. Letu tu ni kuweza kumtumainia kwa kila jambo na kuweza kumkabidhi mizigo yetu yote mpendwa msikilizaji, kwa sababu yeye ndiye anayetupigania na yeye ndiye anayetusaidia kwa mambo yote na kwa shida zetu zote za hapa ulimwenguni mpendwa msikilizaji. Na kwa hakika chochote kile ambacho tunajihusisha nacho, au labda tu pia uko pale kwenye duka lako labda ulikuwa umeishiwa na ile stock, lakini Bwana bado ni mwaminifu na yeye ndiye ambaye anatuhimiza kila wakati mpendwa msikilizaji kuweza kumtegemea na kuweza kumuishia katika maisha yetu yote mpendwa msikilizaji. Labda tu pia uko pale kama mjane, mama mjane pale nyumbani, labda uliweza kulala njaa asubuhi usiku uliopita, ama labda tu uko pale nyumbani tu bila chochote, lakini wacha tukazidi kumtumainia Bwana na tukazidi kujiandaa kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo, kwa sababu Biblia inasema vyema kabisa katika kitabu cha Wafilipi mlango wa 3 kuanzia mstari wa 20 na 21 ya kwamba hapo ulimwenguni si nyumbani kwetu mpendwa msikilizaji. Kwa hivyo haijalishi ni lipi ambalo unapitia ukiwa hapa ulimwenguni, Bwana anatuhimiza kwamba tukazidi kumtumainia na tukazidi kumuishia yeye, kwa sababu alikwisha kutuandalia makao kule juu mbinguni, mahali ambapo tutaenda kuishi naye milele katika ufalme wake juu mbinguni mpendwa msikilizaji. Kwa hivyo imizika tu ya kwamba wakati ambapo tunaendelea kuishi hapo ulimwenguni, sisi ni wapita njia tu tunapozidi pia kujiandaa kuingia mahali petu nyumbani kwetu kwa milele mpendwa msikilizaji. Na kwa hakika kama kizazi tumeweza kupendwa sana na Mungu ametupa kila kitu ambacho tunahitaji kuweza kuingia katika ufalme wake juu mbinguni mpendwa msikilizaji. Labda pia uko tu pale na mgonjwa, huenda labda aliweza kupata ajali hapo jana wakati ambapo alikuwa anasafiri kuelekea mahali moja kuelekea kwingine, na sasa hivi mlikuwa tu pale hospitalini mkishughulikia hali yake. Tumtumainie tu Bwana kwa kila jambo. Ama labda pia ulienda, labda mwanafunzi aliweza kufukuzwa shuleni kwa ajili ya karo, Bwana bado ni mtoalizi wetu na yeye ndiye ambaye anatusaidia kwa kila jambo mpendwa msikilizaji tunapozidi kujiandaa kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Na kwa hakika kama kizazi na kama kanisa la Kristo, letu ni kumuishia yeye na kumtumainia kwa kila jambo na kwa kila jambo ambalo tunajiendeleza nalo mpendwa msikilizaji. Kwa hivyo karibuni sana tunapomwabudu Bwana asubuhi hii ya leo na tunapoendelea kumtumainia Bwana kwa kila jambo mpendwa msikilizaji, kwa sababu yote ni kumpea tu yeye na yeye atatupigania kwa kila hali na kwa kila jambo mpendwa msikilizaji. Karibuni sana tunapomwabudu Bwana asubuhi hii ya leo mpendwa msikilizaji.

Hakika Bwana ni mwaminifu zaidi sana, mpendwa msikilizaji, na tukimuita kwa kila jambo letu katika maisha haya hapa ulimwenguni, yeye ni mwaminifu na atakuja kutusaidia na kutujibu, mpendwa msikilizaji. Biblia inasema katika kitabu cha Zaburi mlango wa 145 kuanzia mstari wa 13, Biblia inasema, Bwana ni mwaminifu kwa ahadi zake zote na mwenye upendo kwa vyote alivyovifanya. Bwana huwategemeza wote waangukao na huwainua wote waliolemewa na mizigo yao. Mpendwa msikilizaji, macho yao wote yanakutazama wewe, nawe huwapa chakula chao wakati wake. Mpendwa msikilizaji, na kwa hakika kulingana tuna maandiko katika Biblia, pia tutaweza kujua kwamba kwa hakika Bwana ni mwaminifu na atazidi kutusaidia kwa kila jambo. Kwa hivyo basi, lolote lile ambalo unapitia maishani mwako hapo, huenda pia uko tu pale kama yatima na labda hauna wazazi pale, lakini na kukumbusha tu ya kwamba kwa hakika acha tukazidi kumtumainia Bwana, kwa sababu yeye ndiye mwanakondoo ambaye alienda pale msalabani na akatufia dhambi zetu, na yeye ndiye baba wa yatima. Mpendwa msikilizaji, yeye ndiye mume wa wajane, yeye ndiye kila kitu katika maisha yetu, mpendwa msikilizaji. Kwa hivyo letu ni kumtumainia tu na kuzidi kujiandaa kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Tunapoendelea, nimepokea ujumbe wako hapa. Huyu ni Cynthia, unatuandikia kutoka Ngumo, Philadelphia Altar. Unasema kwamba unafuatilia ibada ya asubuhi ukielekea kazini, huku kitafakari kuhusiana na majira nyeti ambayo tumeingia ndani. Unasema ukiangalia habari, kuna wasiwasi kali dhidi ya ongezeko ya bei ya mafuta ulimwenguni kote kote kwa sababu ya vita hivi vya Israeli na Iran, na kuna migomo katika mataifa mbalimbali. Unasema kwamba kuna migomo katika mataifa mbalimbali kwa sababu ya ukosefu wa mafuta. Na unasema kwa hakika misukosuko haya yanatukonyeza jinsi ambavyo mataifa yameiva kwa ajili ya kuja kwa mpinga Kristo. Na kwa sababu tulisikia kwamba atakuja kama mtu wa amani, amani bandia, akionekana kuwa na suluhisho ya kila tatizo, lakini lengo lake haswa litakuwa kugeuza dunia yote kumwabudu shetani. Unasema ya kwamba ulisikia pia ya kuwa atafanya makao yake makuu kuwa Yerusalemu na kujiweka kwenye hekalu ili aabudiwe. Unasema ya kwamba hakika ni jambo baya sana kwa watu kutosikia wanabii wa Mungu. Watu huathirika sana wakikosa kusikia na kuwatii wanabii ambao wameweza kutumwa kuweza kuliandaa kanisa la Kristo kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Unasema kwako wewe kama mtu binafsi na jamii yako na kanisa la Ngumo Philadelphia, mnajitolea na kuwatumikia na kuwasikiliza wanabii wakuu zaidi sana wa Bwana katika nyakati hizi ambamo tunaishi, majira ya neema. Asante sana pale unatuandikia kutoka Ngumo Philadelphia, asante sana kwa hakika. Na kwa hakika mpendwa msikilizaji, unapotazama tu jinsi ambavyo kizazi hiki na katika maisha haya mambo yamebadilika, haya yote yanatukonyeza tu kwa kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Na kwa hivyo letu sisi, kwetu sisi ni kujiandaa tu vyema katika uhaki na utakatifu, ili kwamba tukaweze kuingia katika ufalme wa Mungu Baba Jehova Yahweh, mpendwa msikilizaji.

Tunapoendelea kumwabudu Bwana, pia nimepokea ujumbe wako hapa. Huyu ni Fred Odhiambo Abayo, natuandikia kutoka eneo la Ruaka katika madhabahu makuu ya Ruaka. Unasema ibada yenye nguvu sana asubuhi hii ya leo. Unafuatilia unapojiandaa kwa ajili ya shughuli za leo. Unasema ibada inakubariki kabisa, ukisema ya kwamba Bwana anastahili kuabudiwa milele katika huu wakati ambamo tunaishi, ambao tunajiandaa kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Nasema kwa ajili ya hiyo, wewe kama mtu binafsi unajiandaa ilivyo, ili hiyo siku usipatikane hapo, bali uweze kuingia katika ufalme wa Mungu Baba Jehova Yawe. Nasema pale Ruaka hamjaachwa nyuma kamwe, bali mnafanya uinjilisti sawasawa, ili watu waweze kupata nafasi pia kuingia katika ufalme wa Mungu Baba Jehova Yawe. Nasema kuendelea na misheni ya hospitali, na hapo jana mnasema kwamba mlikuwa na misheni kubwa sana kwenye hospitali, mkuwafikia pia wagonjwa na kuwahimiza. Unasema kwamba unawashukuru sana, unamshukuru sana Mungu Baba Jehova Yawe kwa kututumia wajumbe wake, wanabii wakuu zaidi sana wa Bwana, kukuja kwetu na kuweza kuandaa kanisa la Kristo kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Asante sana pale Fred Odhiambo Abayo kutoka eneo la Ruaka.

Ni dakika tano zimesalia kutimu saa tano mchana majira yetu ya Afrika Mashariki, na mpendo msikilizaji wa nabii wakuu wa utukufu na wakutisha sana wa Mungu Baba Jehova Yawe, wamekuwa moja kwa moja hewani hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, na mazungumzo kutuletea mazungumzo nyeti nyeti kabisa ambayo Bwana Mungu mkuu mwenyezi Jehova Yawe amekuwa nayo na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba usiku huu ambao umepita, na mara kadhaa mara nyingi kabisa kuhusu misheni kuu kabisa ya Bwana kwenye taifa la Brazil. Mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wamesema ya kwamba Bwana Mungu mkuu mwenyezi Jehova amewaonyesha jinsi ambavyo kongamano kuu kabisa za neno kwenye taifa la Brazil zitakuwa, na hata ibada kuu kabisa ya uponyaji, mtembeleo mkuu kabisa kwenye taifa hilo la Brazil. Na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba basi wataenda kwenye taifa la Brazil na watapata nafasi ya kusimama mbele za Mungu Baba na kusimama kwenye taifa hilo na kuzungumza na taifa hilo na kuwatangazia kuja kwa utukufu kwa Masia, kuja kwa utukufu kwake Bwana wetu Yesu Kristo. Wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wamesema ya kwamba wameona uvuvio mkubwa mkubwa kabisa ambao unakuja kwenye taifa hilo la Brazil, na huenda ukawa uvuvio mkubwa kabisa ambao unashinda mataifa ya ulimwengu. Wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wamesema ya kwamba wamekuwa wakijizuia kuzungumza kuhusu yale ambayo yanakuja kutendeka kwenye taifa hilo la Brazil, na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba Bwana amenena tena na mara tena, na wameona mvua mpeno msikilizaji. Lakini wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba wanamgojea Bwana awadhibitishie kama ni mvua kiroho au mvua halisia. Na hivyo basi wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba kama jinsi ambavyo ilikuwa kwenye kule kwenye taifa la Botswana, Gaborone na pia Portimao, wakati mwingine ni mvua ya kiroho. Mpeno msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba tuliona mtembeleo mkubwa kabisa ambao ulitendeka kule Botswana, vipofu macho yao yakifunguliwa na wanaona, viziwi wanasikia, viwete wanasimama na kutembea. Na hivyo basi wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakawaambia kwa taifa la Brazil wakaweze kungoja, mpendo msikilizaji, kwa sababu Bwana Mungu mkuu mwenyezi atawadhibitishia wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba, na hata wakati ambapo Mungu Baba atawadhibitishia wanabii wake watawaeleza, mpendo msikilizaji. Na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba tayari taifa la Brazil wametembelewa mara tatu kwa mtembeleo huu wa Mungu Baba, mtembeleo wa mvua, mpendo msikilizaji, mtembeleo wa bingu kufunguka kwenye taifa la Brazil kule Boa Vista, wakati ambapo tulishuhudia mvua na matone makubwa makubwa kama nyuzi za utukufu, mvua ya Roho Mtakatifu. Na pia mpendo msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba walifungua bingu kwenye mji wa Belem na hata Recife, mpendo msikilizaji. Hivyo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba tunahitaji tu mvua moja ili ya kwamba tupate mpendo msikilizaji na kuamini. Lakini Bwana kwa upendo wake na rehema zake amefungua bingu mara 32, mpendo msikilizaji. Hivyo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wakasema ya kwamba Bwana anakuja kwa taifa la Brazil
kunena na taifa la Brazil wakati ambapo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe hapa kwenye taifa la Kenya

Mpendwa msikilizaji, dakika moja baada ya saa tano asubuhi, na kwa muda usiokuwa mrefu naona wamekuwa na itilafu ya network pale, lakini kwa muda usiokuwa mrefu tutakuwa tunaendelea kusikia muhtasari huo kwa lugha ya Swahili, mpendwa msikilizaji. Kwa hivyo usiende mbali, kwa muda usiokuwa mrefu tutakuwa tunarejea kwenu na muhtasari huo kwa lugha ya Swahili, mpendwa msikilizaji.

wa utukufu na wakutisha sana wa Mungu Baba Jehova Yawe. Wamesema ya kwamba mpeno msikilizaji, Bwana anaenda kunena kuzungumza na taifa la Brazil, wakati ambapo mpeno msikilizaji, kwa siku sita wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe wamekuwa na kongamano la neno siku sita mfululizo hapa kwenye taifa la Kenya, na mapeperusho na ibada ya ulimwengu wote mzima kutokana na ujumbe ambao Mungu Baba Jehova Yawe alinena kutoka kwenye taifa la Botswana katika maono ya Bwana. Na Mungu Baba Jehova

Amen. Kwa wale wanaongea lugha ya Kiswahili, Bwana amenena leo. Bwana ameongea kwamba sasa kuna misheni kuu sana ambayo itatendeka pale Brazil. Na pia Bwana akasema ya kwamba itakuwa ni tunu nyingine kubwa sana kwa hilo taifa la Brazil, kwa maana ataleta watumishi wake, atawapeleka pale, alafu atasimama mbele zake. Na wakisimama pale watatangaza tangazo tukufu sana kuhusu kuja kwake Mesia. Na itakuwa ni tunu kubwa sana na nafasi kubwa sana kwa hilo taifa na watu wa hilo taifa la Brazil pia kupewa tunu na nafasi vile Kenya walipewa ya kujitayarisha kuhusu kuja kwake Mesia. Kwa hivyo hivyo ndio Bwana ameongea leo, na amesema ya kwamba leo amepeleka watumishi wake Brazil, akaonyesha kwamba wako pale, kuna mkutano umeanza uvivio kabisa kuleta uvivio kwenye hilo taifa. Na pia ameongea vipengee nyingi pale, kwa maana ameongea kuhusu kongamano la wachungaji, hata kufika kwenye airport pale vile tayari tumefika na tukareceiviwa tukapokelewa pale. Alafu pia akatupeleka tukatuonyesha vile kongamano itakuwa pia hiyo conference, na ni kubwa sana pale. Alafu pia mkutano wa uponyaji, na pia siku kadhaa zimepita sasa hadi leo, hadi wa leo Bwana amekuwa akiongea kana kwamba kutakuwa na mtembeleo pale. Lakini mimi mwenyewe nimekuwa nikimuuliza kudhibitisha. Mara ya kwanza aliongea haya, niliona alinipeleka pale akanionyesha wakisherekea wale my sons and daughters pale together na wa Brazilians wote kwenye mkutano wa uponyaji wakisherekea, sema oh imekuja sasa, hatimaye imekuja. Yeah, niliona hiyo, lakini nilimwambia Mungu Baba Jehova ya kwamba nidhibitishie kwamba itakuwa hivyo, kwa maana saa zingine huenda ukawa ni mvua ya kiroho vile mliona pale Gaberoni akinionyesha zile droplets kubwa kubwa, tonye kubwa kubwa na zile ndogo ndogo wakati wingu inapita hivi. Lakini ikawa sasa ni spiritual rain, ile mvua ya kiroho. Ndio nikasema, baada nimemuuliza tena mara ya pili leo aniambie sasa utofauti kama itakuwa ya kiroho ama kiasili, lakini chochote atachagua ni lake, kwa maana yeye ndiye Mungu. Yeye ni Mungu, is a sovereign God. Na Bwana pia akaongea kuhusu uponyaji ambayo itatendeka, itakuwa ni kubwa sana. Na lile mkutano wa Brazil ni kubwa, kwa maana hata siku ya kwanza ambayo itakuwa na kongamano, hiyo kongamano itakuwa ikipeperushwa moja kwa moja na itafikia watu milioni moja. Itakuwa ni kubwa sana. Kubwa sana sana sana sana. Na hiyo pia sasa tena itakuwa nafasi kubwa sana ya watumishi wa Mungu kutangaza pale kwamba Mesia yuaja, kwa wachane na dhambi ya ushoga, wachane dhambi ya ngono, uongo kanisani na hii unabia uongo ama nini, na kuosha kanisa vizuri na kutubu na kujitayarisha. Itakuwa nafasi kubwa sana kufikia watu milioni moja mara moja, hiyo kutumia chombo moja tu. Na kutakuwa na vyombo vingi pale, matelevisheni, maredio, pia wako na audience yao. So itakuwa ni kubwa sana pale. Alafu itakuwa uvivio kubwa sana kwa hiyo taifa. Ndio naona Bwana sasa anaongea, ana kisudi ya kubariki, kutangaza ya kwamba Mesia yuaja, na pia kubariki hilo taifa na uvivio. Na ukiona pia imesemwa ya kwamba Bwana amesema hapa ya kwamba ukiona ngazi ya juu ya wachungaji kutoka Assemblies of God, kanisa ile ambayo ni kanisa the biggest church, kubwa sana kwenye hiyo taifa, vile wanashughulikia wachungaji wakubwa sana, marais, the presidents of fellowships, karibu 200 pale Sao Paulo, ni wanashughulikia kutayarisha hii mkutano. Ni kubwa sana, ni kubwa sana sana sana sana sana. Kwa hivyo unaona kwamba Bwana amewafungulia neema yake na upendo, na itakuwa ni nafasi kubwa sana ambayo inaweza kuwa kubwa hata kuliko Kenya. Mimi mwenyewe najua Menengai atisha, itakuwa kubwa kubwa kubwa, I can't even describe to you. Lakini Brazil itakuwa ni kali sana. Hiyo taifa vile wamejitolea na viongozi wao, inaonekana huenda wakawa wapite Kenya kwenye uvivio.
Kenya kuna uvuvi wake, Kenya pia ni kali, wanaona juzi kusalimia tu kanisa viwete wa wakina limpiri, limpiri wanasimama, wanatembea, nikija hapa wanatembea. Ni miujiza, ni ajabu kali kubwa sana. Mataifa zote yametetemeka kuona haya maajabu. Lakini pia mataifa zingine kama Brazil watapewa nafasi zao kuona uvivio kubwa sana. Kubwa sana zaidi tena. Na ile mkutano, ile ujumbe si ya kutafsiriwa, nimesema tayari kwenye kimombo. Yes, tosha kabisa. So Bwana mwenyewe amependa taifa la Brazil wakati huu, akupatia tunku na nafasi ya toba. Ikombo watubu, wapate kuwa tayari. Ukiona kila kitu kwenye runinga, kwenye habari zako vile inatendeka, unajua kwamba hata mtoto mdogo anaweza kujua kwamba Mesia yuaja. Ili ni wakati wa kuokoka vizuri, kumpokea Yesu, Bwana wetu Yesu Kristo, na pia kutembea kwenye wokovu wa utakatifu. Juzi Bwana pia akasema, juzi tumekuwa na kongamano hapa, akaweka mzigo mkali sana kwa watumishi wake. Tukaanza kongamano hapa, evening services. Hiyo manake kila mara tukija kwenye taifa tutakuwa na evening services. Kila mara tukirudi Kenya hapa, hata tukatoka Brazil, baada kwenda, kabla tujaenda UK, tutakuwa na evening services. Evening services ni mazuri sana, kwa maana hiyo ndio nafasi sasa ya Bwana ku make gains, kuongeza tena, kuendelea tena kutayarisha kanisa kwa njia nyingine kali sana. Lakini Bwana amesema kwamba juzi kwa hizi siku sita tulikuwa nazo hapa kongamano kali sana kuhusu kuja kwa Mesia. Tuliona kwamba ujumbe ulikuwa nyeti sana. Ujumbe ilikuwa nyeti sana. Kwa maana Bwana alikuwa anaongea kuhusu kutukuzwa, glorification. Na hilo ujumbe alinipea, akaniambia, hebu nenda waambie watu wa dunia, waambie wote ya kwamba siku ya unyakuzi kitendeka hivi, watakuwa na miili ambao zimetukuka kama yangu. Na Bwana mwenyewe alikuwa amesimama mbele zangu hivi mita karibu mita 12, about 12 meters away. Bwana mwenyewe Yesu Kristo mfalme mwenyewe na taji lake. Kwa hivyo hata kuongea hivi kwenye radio ni tunku sana. Yeyote anaweza kusikiza vile ninaongea hivi, sema huyu jamaa anatoka kwenye Bwana mwenyewe, ajitayarisha aingie mbinguni. Baada ya hiyo, baada ya kuongea kuhusu kutukuzwa, Bwana pia akasisitiza sana ya kwamba niwaletee lile ujumbe ambao alinipea wakati niko pale Gaborone, Botswana. Na wakati nilikuwa Botswana, akaniambia ya kwamba kwenye maono Bwana akanitembelea pale, akasema ya kwamba hebu nendo waambie dunia nzima kwamba mpinga Kristo yuaja. Na unajua hiyo ni hatari kubwa sana, kali sana. Ndio sasa ile ujumbe ambalo lilikuja la mwisho kwenye kongamano ni ya kwamba mpinga Kristo yuaja, na anakuja na ukatili kali sana na uovu ya juu sana, kuangamiza injili na kuangamiza watu wa Mungu. Kwa hivyo hili tu ndio nafasi ya kujitayarisha. Unaona Bwana akasema, na ujumbe kwa kanisa ni hili, ni ya kwamba hii wakati wa dhiki sio lenu, nini mko hapa. Nikaonyesha hata hiyo chat timeline ya kwamba wakati wa nyakati za kinabii, ya kwamba nini mko hapa kwenye majira ya kanisa, na hivi punde itaisha. Unaona vile mambo yanatendeka, Israeli inatingika, sasa itaisha. Akiisha hivyo, sasa mtafanya nini? Mtakuwa mbinguni, na duniani hapa kuna tutakuwa sasa hizo hukumu za Bwana ambazo mara nyingi mmesikia nikiongea kuhusu. Hata nimewaambia vile nimesimama mbele ya kiti cha enzi cha Bwana, hata nikaona Mesia mwenyewe akivunja hizo lakiri za gombo la Bwana. Na inakuwa ni dhiki kali sana, tetemeko la ardhi inagonga dunia nzima, milima zote zinaletwa chini, hata visiwa, island zote zinapotea, hakuna mahali pa kujificha, na magonjwa na nini na dhiki, na pia kuteswa wale ambao ni Wakristo ama bado wanataka kuabudu Yesu, kuchinjwa. Ukisoma Ufunuo mlango wa 7 mstari wa 13 hadi 14, unaona ya kwamba wakati wamechinjwa sasa wako mbinguni pale, wameingia mbinguni, nafsi zao ziko mbinguni pale wakitarajia kurudi tena, mwili zao ndio sasa zifanye nini, zipewe utukufu kurudi na Kristo. Ni kali sana jamani.
Kwa hivyo Bwana ameongea kwamba uvuvio kali sana itaepuka pale, italipuka pale Brazil. Siku hizi zote amekuwa akinipeleka Brazil, hata leo the whole night, usiku nzima ni kwa Brazil akionyesha mambo pale, anasema I want you to address this, hebu shughulikia hii, unaona hii sasa, hii dhambi inasumbua hapa, hii ushoga inasumbua, ngono inasumbua hapa, uongo inasumbua kanisani, unabeba uongo, injili na anionyesha mambo mengi sana, nataka ni mshughulikie wakati atanipeleka pale. Na tumejua ya kwamba sasa kila mara tukija hapa tutakuwa na evening services. Baada ya kupumzika na kwa just clock tutakuanga na evening services, kwa maana tunaona gains inakuwa kubwa sana. Na Bwana Yesu awabariki. Bwana amemaliza na kusema kwamba Mesia yuaja, mujitayarishe. Asante.

moja kwa moja hewani hapa kwenye kituo cha Radio Chesu ni Bwana. Na kuzungumza kuhusiana na uvuvio mkubwa sana ambao unakuja katika taifa la Brazil, mpenda msikilizaji. Kwa hivyo wacha tukazidi kujiandaa vyema kabisa kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo, mpenda msikilizaji. Na pia tumeweza kuona jinsi ambavyo Bwana amependa kizazi hiki sana. Naweza kuona tu pale katika makao makuu kule Nairobi, Mungu Baba Jehova yawe akiwaruhusu watumishi wake wanabii wakuu zaidi sana kuja kwetu kwa siku sita mfululizo, mpendwa msikilizaji, na kuweza kutuletea ujumbe hili kali sana la kuandaa mioyo zetu kuhusiana na kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo, akiweza kutuelekeza kuhusiana na kutukuzwa kwa miili yetu, mpendwa msikilizaji, na kuhusiana pia na kukuja kwa mpinga Kristo, yule mpinga Kristo ambaye atakuja kuleta maafa kwa ulimwengu kwa wale wote ambao watakataa kumwamini Bwana wetu Yesu Kristo, mpendwa msikilizaji. Haya yote tunavyoona, haya yote wakati ambapo Mungu Baba Jehova yawe anapowaruhusu wanabii wake, anapowaruhusu watumishi wake wanabii wakuu zaidi sana wa kutisha wa Mungu Baba Jehova yawe kukuja kwetu, mpendwa msikilizaji, na kutuletea ujumbe huu nyeti sana ambao unatuandaa kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo, lazima tukaweze kuuchukulia kwa umaanani kabisa, kwa sababu haya yote yanaonyesha ya kwamba Mungu hataki mtu yeyote aende katika ziwa la moto kule jehanamu, mpendwa msikilizaji. Huu ni upendo mkubwa sana, upendo mkuu sana wa Mungu Baba Jehova yawe mwenyewe ambao ameweza kuwa nao kwetu kama kanisa la Kristo na kama kizazi, mpendwa msikilizaji. Kwa hivyo lazima nasi pia tukaweze kuchukulia kwa kumaanisha na kuweza kuichukulia kama hazina kubwa kwetu, wakati ambapo Bwana anatupenda kwa njia hii na kuwaruhusu watumishi wake kuja kwetu kuweza kutuelekeza kwa njia ya uhaki na utakatifu. Niweza kupata ujumbe mkubwa sana kuhusiana na kutukuzwa kwa miili yetu. Bwana akituhimiza kwamba ili kwamba mwili wako kaweze kutukuzwa, lazima nawe pia kaweze kujukumika kwa kuhakikisha kwamba unatoroka dhambi, unahakikisha kwamba unajitenganisha na mambo yote ya hapa ulimwenguni, mpendwa msikilizaji, na pia unahakikisha kwamba unajitenganisha kikamilifu na ni mifumo ya hapa ulimwenguni, mifumo ya kidunia. Kwa kufanya hivyo tu ndivyo ambapo utaweza kutukuzwa mwili wako na kuingia katika ufalme wa Mungu Baba Jehova yawe, mpendwa msikilizaji. Nimeweza kusikia pia wakati ambapo wanabii wakuu zaidi sana kutisha wamekuwa moja kwa moja hewani, mpendwa msikilizaji, akazungumzia kuhusiana na mbingu ambazo zimefunguka katika kizazi hiki mara 32. Tuliweza kushuhudia pia pale ya Mosukro, Ivory Coast, na kule Boa Vista, Brazil, mpendwa msikilizaji, na hata pale Bogota, Colombia, wakati ambapo Mungu Baba Jehova yawe aliyaheshimu maneno ya watumishi wake wanabii wakuu zaidi sana wa kutisha na kuweza kufungua mbingu na kushusha chini mvua ya Roho Mtakatifu, mpendwa msikilizaji. Haya yote yanatukonyeza tu kwa jambo moja, kwa ajenda moja ya kuhusiana na kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo, mpendwa msikilizaji. Kwa hivyo itakuwa ni muhimu wakati ambapo uko tu pia pale kazini, unapoendelea na biashara zako, labda umekwisha anika pale mtumba na ukisha unauzia wateja pale sokoni, huenda ikawa pia leo hii ni siku ya soko pale kwenye kijiji ama pale kwenye mji mahali ambapo unaishi, au labda pia ulisafiri kuelekea mahali ambapo kutakuwa na soko siku hii ya leo, ukaamua tu kuenda pale na vile bidhaa zako, labda unauza unga ama labda unauza unga ya ngano pale, ama unauza mchele, unauza mafuta ya mboga pale. Asante sana pia kwa kujiunga pamoja nasi. Lakini haya yote tunapoyaona, jinsi tu ambavyo Bwana anatumia watumishi wake kuweza kufunulia kizazi hiki ya kwamba ni wao tu ambao wametumwa katika kizazi hiki kuweza kuliandaa kanisa la Kristo kwa ajili ya kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hivyo hakikisha kwamba unapojiendeleza katika maisha haya, ujiendeleze ukijua kwamba hapa nyumbani, si hapa ulimwenguni, mpendwa msikilizaji, si nyumbani kwetu, kunayo makao yetu juu mbinguni. Wakati ambapo Bwana wetu Yesu Kristo alienda juu mbinguni, akatuahidi ya kwamba anaenda kutuandalia makao na atarudi kutuchukua kutupeleka katika ufalme wa Mungu Baba Jehova yawe. Kwa hivyo kwetu sisi tunalo jukumu ya kudumisha utakatifu, tunalo jukumu la kujitenga na dhambi na kutoroka dhambi, sio kukabiliana na dhambi, lakini ni kutoroka dhambi na kuhakikisha kwamba nasi pia tunaishi maisha

ambayo ni ya utakatifu, maisha ambayo hayatatuelekeza kwa dhiki na dhiki kuu, kwa yale ghadhabu kali sana ambayo itakuja katika ulimwengu huu baada ya kanisa la Kristo kunyakuliwa. Kila mmoja wetu, hata nami pia hapa studioni, hakuna yeyote ambaye atatamani kuingia katika majira hayo ya mpinga Kristo, mpenda msikilizaji. Kwa hivyo, iwapo hautamani kupatikana katika majira hayo, Bwana anasema ya kwamba lazima nawe pia ukaweze kujukumika. Na kujukumika huko, lazima ukaweze kuhakikisha kwamba vazi lako, your garment, liko linang'aa na halina mawaa, mpendwa msikilizaji, halina kunyanzi lolote, na kila wakati unaishi kwa mienendo ambayo inampendeza tu Bwana wetu Yesu Kristo, mpendwa msikilizaji. Haya ndiyo Bwana anasema kwa haya yote ambayo tunayaona. Kiweza kuona tu jinsi ambavyo anainua viwete, kiweza kuona wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yahweh wakija tu moja kwa moja hapa hewani na kusalimu tu kanisa la Kristo, kwa kusema kwamba ninawasalimu kanisa la Kristo. Na kisha kwa hivyo salamu kubwa sana, mpendwa msikilizaji, unasikia kwamba kuna viwete watatu ambao wameinyanyuliwa kwenye mavumbi, wameinuka na sasa hivi wanatembea na wanaenda zao. Haya yote yanafanyika ili kwamba kuweza kutumakinisha kwa swala kwamba wakati umeisha, muda umeisha, na huu ndio wakati wa kuhakikisha kwamba tunajiandaa vyema kwa uhaki na kwa utakatifu, mpendwa msikilizaji, ili kuingia katika ufalme wa Mungu Baba Jehova Yahweh. Kwa hivyo unapojiendeleza pale na shughuli zako, ukiwa labda wewe ni mwalimu pale kwenye shule, uko pale kwenye staff room. Uko pale kwenye staff room, mpendwa msikilizaji, lazima pia nasi pia tukaweze kuzingatia uhaki na utakatifu tunaposubiri kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo, mpendwa msikilizaji.

Hakika ulikuwa ujumbe nyeti sana na ujumbe wa mwamsho mkubwa sana kwa kanisa la Kristo. Mpendwa msikilizaji, tunapoendelea, kwa hakika Bwana aliweza kupenda kizazi hiki kabisa na kuweza kutufunulia kuhusiana na kuja kwa mpinga Kristo, na ni kwa nini mpinga Kristo huyu atakuja. Mpendwa msikilizaji, Bwana akaweza kutufunulia kwa nini, sababu gani ambayo itamlazimu mpinga Kristo kuja. Mpendwa msikilizaji, na nikasikia wanabii wakuu zaidi sana wa kutisha wa Mungu Baba Jehova Yahweh wakituambia vyema kwamba mpinga Kristo atakuja kwa sababu wa Kristo ama kanisa la Kristo walikuwa wamepewa muda wa kutosha kuweza kujiandaa, na wakakataa kujiandaa, wakakataa kuwa watiifu kwa Mungu Baba Jehova Yahweh. Na ndio sababu mpinga Kristo anatumwa, mpendwa msikilizaji, ili kuleta maafa na kuleta uharibifu kwa ulimwengu huu, kwa wale ambao wamekataa kutii sauti ya Mungu Baba Jehova Yahweh. Mpendwa msikilizaji, hakika ulikuwa ni ujumbe nyeti na ujumbe ambao lazima ukaweze kutusumbua sisi kama watu binafsi, kama Mkristo. Iwapo tu tamanio lako ni kuweza kutaka kuingia katika ufalme wa mbinguni, lazima ujumbe hili likaweze kusumbua kama mtu binafsi. Mpendwa msikilizaji, na lazima likaweze kusababisha wewe kama mtu binafsi sasa ukachague kumpendeza Bwana na kuchagua kuishi maisha ya kujitenga kikamilifu na dhambi, na kuhakikisha kwamba unaingia katika ufalme wa mbinguni kwa kuhakikisha umejitenganisha kikamilifu na mambo yote ya hapa ulimwenguni. Mpendwa msikilizaji, nikasikia wanabii wakuu zaidi sana, mpendwa msikilizaji, wakatusomea katika kitabu cha Wathesalonike wa kwanza kuanzia mstari wa 5 kuanzia mlango wa 5 kwa mstari wa 9 na mstari wa 10. Biblia inasema katika kitabu cha Wathesalonike wa kwanza mlango wa 5 mstari wa 9, kwa maana Mungu hakutuweka ili tupate hasira yake, bali tupate wokovu kwa Bwana wetu Yesu Kristo, na kumngojea mwanawe kutoka mbinguni ambaye alimfufua kutoka kwa wafu, yani Yesu, ambaye hutuokoa kwa ghadhabu inayokuja. Mpendwa msikilizaji, kasikia pia wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yahweh wakatusomea pia andiko katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana mlango wa 3 kuanzia mstari wa 10. Mpendwa msikilizaji, na Biblia inasema, niruhusu tu pia nikaweza kusoma pamoja nanyi andiko hili. Biblia inasema ya kwamba, kwa kuwa umelisikia neno langu la saburi, nami nitakulinda kutoka kwa saa ya kujaribiwa iliyo tayari kuijia ulimwengu wote kuwajaribu wakao ulimwenguni. Mpendwa msikilizaji, kwa hivyo unaweza kuona ya kwamba Mungu Baba Jehova Yahweh tayari ako na kusudi la kuweza kuokoa wale ambao wamechagua kumtii, wamechagua kutii amri zake, na wamechagua kutii kila jambo ambalo anakuja nalo kwetu. Mpendwa msikilizaji, kwa hivyo itakuwa ni muhimu ya kwamba nasi pia tukaweze kujiandaa na kuchagua kutii kila mawaidha na kila wosia ambayo inaletwa kwetu na wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yahweh. Mpendwa msikilizaji, ulikuwa ni ujumbe nyeti sana na ujumbe wa mwamsho mkubwa sana kwetu, Bwana akituhimiza kama kanisa la Kristo ya kwamba sasa lazima tukaweze kujua kwamba sisi ni kipindi cha utawala wa Mungu Baba Jehova Yahweh. Sisi tuko katika majira ya kanisa, na lazima tukaweze kujiandaa kwa sababu kuna majira ya kanisa yanafikia mwisho. Mpendwa msikilizaji, na baada ya kunyakuliwa kwa kanisa la Kristo atakuja mpinga Kristo ambaye atakuja kupiga vita na kuhakikisha kwamba hakuna ibada ya Mungu Baba Jehova Yahweh ambayo inaendelea. Hakuna yeyote yule ambaye anamwabudu Bwana. Mpendwa msikilizaji, na atakuja na utawala mkuu sana na kuhakikisha kwamba yote yale ambayo atakuwa anafanya. Nikasikia Roho Bwana akatuambia vyema kabisa, mpendwa msikilizaji, ya kwamba huyo mnyama ambaye atakuja na huyo mpinga Kristo ambaye atakuja, kwa lolote lile ambalo atafanya atafanikiwa na atafuzu kwa yale yote ambayo atafanya. Mpendwa msikilizaji, kwa hivyo iwapo tu nawe pia uko hapo, labda uko pale sokoni, ama labda uko pale shuleni kama mwalimu, ama labda pia uko pale nyumbani tu kama mama pale unapochunga mifugo pale na unapoosha vyombo pale,
Huu sasa ndio wakati, Bwana anasema sasa huu ndio wakati wa kuhakikisha kwamba tunajiandaa vyema ili kwamba nasi tusipatikane katika nyakati hizo, katika utawala huyo wa mpinga Kristo. Mpendwa msikilizaji,

Kweli mpendwa msikilizaji, Yesu ndiye mfalme wa wafalme na ndiye Bwana wa mabwana. Mpendwa msikilizaji, tuliweza kupata ujumbe huo nyeti sana kuhusiana na kukuja kwa mpinga Kristo, na Bwana akatuambia, nikasikia roho Bwana akatuambia vyema kabisa, lazima nasi pia tukaweze kuwa makinifu kwa kuja kwa mpinga Kristo, kwa sababu hiyo itatusaidia sisi nasi pia tukaweze kujitakasa na kujitenga na uovu wote wa hapa ulimwenguni. Mpendwa msikilizaji, ili tusijipate katika majira hayo ya mpinga Kristo. Na nikasikia wanabii wakuu zaidi sana wakati ambapo alituletea ujumbe hili kali sana kuhusiana na kukuja kwa mpinga Kristo, wakatuambia ni kwa nini mpinga Kristo anakuja. Mpendwa msikilizaji, tukaweza kuelezewa vyema ya kwamba wanadamu walipewa muda ya kutosha na sababu za kutosha za kumwamini Mungu, lakini wakakataa kumtii Bwana. Kwa sababu hata katika kizazi hiki ambamo tunaishi, mpendwa msikilizaji, hata sisi hapa katika taifa hili la Kenya tu pekee, ukiangalia tu jinsi ambavyo Bwana ameinua viwete wengi sana, mpendwa msikilizaji, hizo ni sababu tosha kwetu sisi kuweza kuingia katika ufalme wa mbinguni na kuweza kujiandaa vyema katika njia ya uhaki na utakatifu. Mpendwa msikilizaji,

haya matendo makuu mpendwa msikilizaji ambayo tunayaona miongoni mwetu, viwete wakitembea, macho ya vipofu yakiweza kufunguka na kuweza kuona katika kizazi hiki ambamo tunaishi mpendwa msikilizaji. Bwana anasema ya kwamba hivi ndivyo vifaa, na haya yote ndio ambayo yanapaswa kutusaidia kuingia katika ufalme wa mbinguni. Kwa sababu unaposikia wakati ambapo wanajua alikuwa anasema ya kwamba wanabii ya kwamba wanadamu, samahani, wanadamu walipewa muda wa kutosha na sababu za kutosha kumwamini Mungu, lakini wakakataa. Bwana anazungumzia kimsingi kuhusiana na kizazi hiki ambamo tunaishi. Sisi ambao tumeona mbingu zimefunguka mara 32, tumeweza kuona jinsi tu ambavyo Bwana amewatumia watumishi wake, wanabii wakuu zaidi sana wa kutisha Mungu Baba Jehova Yahweh, kuweza kuponya hata ukimwi katika kizazi hiki na katika taifa hili. Mpendwa msikilizaji, Bwana anasema ya kwamba haya ndiyo yanapaswa kutusaidia kumwamini Mungu na kuchagua kutembea kwa utakatifu na katika njia ya uhaki na utakatifu. Mpendwa msikilizaji, Bwana akatusomea katika kitabu cha Yohana mlango wa tano kuanzia mstari wa 36 pale. Mpendwa msikilizaji, Biblia inasema, mimi nina ushuhuda ulio mkuu kuliko wa Yohana, kwa maana kazi zile ambazo Baba amenipa nizitimize, na ninazozifanya ninazishuhudia kwamba Baba amenituma. Tukaweza kusikia vyema, mpenda msikilizaji, ya kwamba sababu ambayo Bwana atamruhusu mpinga Kristo kuja, sababu ambayo Bwana atamruhusu mpinga Kristo kuja ni kwa sababu wa Kristo ama watu waliweza kupewa nafasi na muda na fursa ya kutosha kumwamini Yesu, lakini walikataa. Wakakataa kumwamini, wakakataa kujitenga na dhambi, wakakataa kutoroka na dhambi. Na unaona ya kwamba hata katika kizazi hiki watu kimsingi wamechagua tu kujiendeleza kwa mambo ya hapa ulimwenguni. Mpendwa msikilizaji, kasikia vyema pia wakati ambapo wanabii wakuu zaidi sana walitusomea katika kitabu cha Yohana mlango wa 5 mstari wa 39. Biblia inasema, munayachunguza maandiko kwa bidii kwa sababu mnadhani kwamba kupitia hayo mnayo uzima wa milele. Hayo ndiyo ninayoshuhudia. Kasikia vyema ya kwamba, mpendwa msikilizaji, Yohana Mbatizaji alikuja lakini walikataa kumwamini. Hawakuja kwenye imani, walikataa kabisa kumwamini, mpendwa msikilizaji. Na hiyo ndiyo sababu ambayo kwayo Bwana ilimbidi sasa akaweze kumleta mpinga Kristo kuweza kuhukumu wale wote ambao wamekataa kutii sauti ya Bwana na wale wote ambao wamekataa kujitiisha kwa Mungu Baba Jehova Yahweh. Mpendwa msikilizaji, ulikuwa ujumbe nyeti na ujumbe wa mwamsho mkubwa sana kwetu kama kanisa la Kristo, na kwetu kama sisi watu ambao wanajiandaa kuingia katika ufalme wa mbinguni. Mpendwa msikilizaji, kwa sababu Bwana wetu Yesu Kristo alitenda maajabu makubwa sana, alitenda miujiza kubwa kubwa sana, ikiwemo kufungua macho ya vipofu, mpendwa msikilizaji, hata kumfufua Lazaro. Lakini walikataa kuamini, walikataa kujitiisha kwa Mungu Baba Jehova Yahweh. Na pia katika kizazi hiki vivyo hivyo, Bwana anasema kwamba hata katika kizazi hiki tumeweza kuona mtu ambaye amefufuliwa kutoka kwa wafu, mpendwa msikilizaji. Lakini je, tumeweza sasa kuchagua kumwamini katika Kristo? Baada ya kuona Mama Rosa akiwa amefufuka kutoka kwa wafu na kukuja kuonya kizazi hiki na kutuambia kwamba hawa ndio tu ambao wako na ufunguo wa umilele, mpendwa msikilizaji. Je, ukikuwa pale sokoni, ukikuwa pale nyumbani tu, labda uko pale ofisini kwako na unasikiliza kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, baada ya kuona matendo makuu ya aina hii, umemwamini katika Kristo? Hilo ndilo swali ambalo Bwana wetu Yesu Kristo alikuwa analeta kwetu kupitia kwa watumishi wake, wanabii wakuu zaidi sana wa kutisha wa Mungu Baba Jehova Yahweh. Mpenda msikilizaji, kwa sababu nilisikia vyema kabisa, mpenda msikilizaji, hata katika kitabu cha Wathesalonike wa pili, wakati ambapo wanabii wakuu zaidi sana wa kutisha walitusomea katika kitabu cha Wathesalonike wa pili mlango wa pili kuanzia mstari wa kwanza hadi 12, mpendwa msikilizaji, ya kwamba Mungu inamlazimu akaweze kutuma mpinga Kristo kwa sababu wanaangamia, na sio ya kwamba ati wanaangamia kwa sababu hawakufikiwa,
Walifikiwa lakini walikataa. Kwa hiari yao wenyewe wakachagua dhambi, walikataa kumtii Bwana, na kwa hiari yao wenyewe kimakusudi tu Wakristo na watu mpenda msikilizaji wanakataa wanamkataa Mungu na wanachagua kwa hiari yao wenyewe na kimakusudi kuchagua dhambi na sio kuchagua Mungu ambaye alienda pale msalabani na akatufia dhambi zetu mpenda msikilizaji. Akateswa, akapitia mateso mengi, akapitia dhihaka kubwa sana mpendwa msikilizaji. Lakini hata baada ya hayo yote mpendwa msikilizaji, unaona ya kwamba Wakristo wanakataa kumwamini Mungu na wanachagua kimakusudi tu, wanachagua tu kwa hiari yao wenyewe. Sisi kama Wakristo tunachagua tu sisi kama sisi wenyewe kujiendeleza na mambo ya anasa ya hapa ulimwenguni mpendwa msikilizaji. Ujumbe huu lazima sasa ukaweze kuleta mabadiliko katika maisha yetu na kuchagua kumpendeza Bwana katika maisha yetu, katika wokovu wetu, wokovu ambao tulipewa kwa gharama kubwa sana sana mpendwa msikilizaji. Na ujumbe kwa kanisa ni kwamba Bwana anasema kwamba tuko katika siku za mwisho za zama ya kanisa mpendwa msikilizaji, na unyakuzi unakaribia kutokea. Unyakuzi wa kanisa takatifu unakaribia kufanyika mpendwa msikilizaji. Na kwa hivyo sisi kama kanisa la Kristo lazima tukaweze kumtumainia Kristo Yesu. Hayo ndio huo ndio ujumbe ambao unatokana na mafunzo haya na ujumbe huu nyeti ambao tuliweza kupokea kutoka kwa wanabii wakuu zaidi sana wa kutisha wa Mungu Baba Jehova Yahweh mpendwa msikilizaji.